هلیو کم ادام پی پچس ما کیپ تو ویی کرک دانانیا و تون کا پس خانی کتنا کم پی تون کا آروما خنام پی رتو کیستی هنگ اکی پونی یو کم ات پچس سرانت ویی خرکی خم هلیو کم ات پورت آنانه کیسه پروینسیا لاریکا خم مونیسیپیو ری سورات مرکارو هلیو کس توکت پچاو خوشانت اندراکی خلاتا سیلبریو کمیسکون هم اکی اسکر ما کیپن قاو خنیسا اوکاو خنا است اسیپتا اکسا سورات مرکانا خمانه کپونی و آرونت داب خرکتام ولی کی سورات مرکه خالیا پیورا قریکی جخه یعنی چه اوکسه تو قین تاقی کنه یا اچوخ ترکیس کن مخصا چونه کس اوت خراک اوکمه تونکو هیل پجخ اوکسن خا ولی اوت خراکی خم اوکمه اگی پانا کسیست اوی مخانی وی خطلتان پی خلات سیلبریو انتیس اسا اکا نویو ساگرادو تو قیتا کسیست از مستی هو پانا که واروخت افخراکی ما چقا واروخت اویناکا امور دمی سوینیو سوان پی اوکم پی پاکنشت انیم خلات سیلبریو ولی گرون تا تا تا اوکی سرات مارکاریست کرکتا بکخی گست اوی خم